Nalindro mudho Nalindro mudho wuwu seang rerepo menawi tetelo mekaten namung sembah kula ingkang nderekaken jengkar patuko Gusti kula ingkang sinuwun tak jaluk pamujimu aja kendhat nggonmu nyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat muga-muga kelakon panjang kaku sembah kula ingkang nderekaken jengkar patuko sinuwun iya Pati alukon lakune lekas